0: Ngerares punike jog mekenyah ngebyur asri pisan balinatar nyani.
1: Rakemut ya raras.
0: Mecampuh hantus mas manik secocan dahat ngulangunin pisan.